se é spin maniu le mé fé in jazz Spencer agus fi lán Wallace anseo sa spin ag sin an bio rinne si an éan allegedly so se é.

0: Cheolérinach ó Ambal Aonig Iverid dó The Swell. Táma díreachtacha ag an topspot ag an bhuinte seo chóirde agus tá sé in aimdom an tún is mó sa tír a roint díor se solar gasú mé amach an tún atá gaoine gibhar a hain éis na mud siir le céile lenar top 10.
1: Seo iad na dé hits is mó an seachtain seo.
2: Number 10.
0: Miley Bass Persuade. Fontaine's DC, Marianne. Eight. Olivia Rodrigo, Stupid Song. Prospa, August Clooney, Free Your Mind.